Kene yese fe mungo mkiti kwa matale nasa sobele tenta tuko chukwe la sa mangana majasi nchilele yo wenge na agatebe nga kaya bado ni mbwa tebe asanku abanto ase mwuru mkiti kwa chesa chesa kwa kanda sista na agatebe nga nga tuki raiso kwa kanda sista 77 yananga sista 779 ash elinde liyo nyara kubo kwa nyara liba galigi ya liyo kubo ya mwabali wako nyara kubo wako teme bati yabo na agatebe nga kwa kanda sista 77 ash umeko enda se 4 enda se 1 right ndeto kana kwa umu uyondega kwa kwenye kwa mwana inche dimati nga yari ontekerete kurwa na ilaba uibata liba kega igati anala angu umu uyonde besa another 5,000 ndala angu ngoli nkoa yes luchi nga igana nyo rumu uyonde nyatura chiesa star 77 star 77 9 ash. Grand as option number 4. Grand as option number 1. Okay. Mundo de kana kwa gaiga mo buina ga tinga ntinga te ba buiba bere. Te ango na ra yo mo. Tarach kuri gota ba kimoro beri beri tsiko yalero. Ayo bunga tarali misimi ayo tararara.